Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Ja, Native Bible Radio, det är nästa.

0: Ja, det är tjej, ja, Anderson och Chepinion, Arizona, det är nästa. Aron, det är, ja, Native Bible Radio, i sin tid.
1: Precious in the sight of the Lord is the death of his saints.